0: biri makumi abiri mu etano sorry kumi biri makumi abiri mu kaga kumi biri makumi abiri mu musanvu game endala agenda kubanga ere sambe ya muntekateka eno igenda kubera wakati wa timu ya NEC FC bagenda kubera wakati wali ku MTN Omondi Stadium Rugogo era bagenda kubanga watunka ne timu ya Lugazi saa zigenda kubera kumi ezakawungezi game ya soka timu ya NEC baso kubanga bajiwangula goals ali bbiri ku bwerere so bakomyewo nga baga kubanga ate ba maintaining 100% record mu ligi eyo mu ndi guno ya 2020 mukaga 2020 musanvu wanso butendesi bwa Badru Kadu wali mu ntekateka yo kubanga tambura so saa ziga kumi na kumi baga kubanga batuka ni timu ya Lugazi wali muntikatika ya jokubanga tambura Lugazi ono tuwabula mugemu ya soka ya soka mpia ya guangula agoza alibili kwemu nga kuba timu ya Kigezi Homeboyz nga badi ya waka so nabu baze ugeza kubanga te ba maintaininga anadara 100% record nenga vudeo kao ngangeze kwa likutimu mumpira kwa bachara unakuno ralero Elizabeth Nachiko ya sodu kubanga te asayi nze mdake mea debili ukubanga zika kutimu ya yuwala ya bachara yuko ni ya soka kubanga wega ko ngavwa lili akutimu ya Kampala Queens nina so kwa saini ngendagano ya miaka esa tuminambia nilo kumanti endagano ye ya wade wedeko kutimu ya URA ya wachara mbala so kubanga ndaku nwa lero saini nze miaka emirale bili kubanga chasiga lao nikizawa kubanga te abayambako anadara akusaidi nenga mdo kao ngangeze ko waliri kukawu wa bulaya juki na katale muda mguwa ngelea mungereza kagira kubanga kagawa unaku nwa lisa zigira kubanga mkaga ize chiro nenga wenjige mbuka S1 na neri bata sodo kubanga ate yegaso ali kutimu ya Borussia Dortmund kumeka je 19 ejo mukuru amunda mugwanga eri Germany eranga sodo kubanga maliza medical wali kuloni eragira kubanga bayamba ko wali muteka teka ngate wejo kubanga bayamba ko kusaidiyo wali mu German Bundesliga so mvubu ko ufana neri amaiza medical yo kwegata wali kutimu ya Borussia Dortmund akundagano ya miaka oba kundagano ya miaka almost 2022 ngali kuloni wali kutimu ya Borussia Dortmund amunda mugwanga eryo eria Germany nenga bdo kao timu Vapaso dukubanga ate bakiriziganyiza ne timu ya Juventus ogeza kubasayinga ovubuka Francisco Kosasa omupotigono okubanga ate abegatta kale kigambibwa nti tugera malaka katale ovubukono Kosasa aso dukubanga wali za deal ye kwegatta wali ku timu ya Liverpool aso kubanga ate abayamba ko wali eri amwings back singa imbera yo kubanga ate etambula akusaidye ne timu ya Everton baso dukubanga ate bamaliriza ovubuka Fran Borigani baso dukubanga asayinize endagano ya miaka ena mirambira omerikono okubanga ye ta wali kutimia Everton amuda mugwanga ya uongereza boyu gari kule kama clubs za genja uro okunye timia AS Monaco wali amuda mugwanga ya Ufaransa ati yali kone kutimia Arsenal ni watu sodu kubanga te amalizo kwega ta wali akutibu eyo ya Everton munda mugwanga eryo eria abungereza novuka Mathias Fernandez bwato na kuno radio sodo kupanga maliza deal yokwegatta wali kutimia Newcastle kubukade wensimbi makumi atano mukamu eranga njogerera medical asodo kubanga ajise bulungi yonyi ni dala umukoyo Mathias Fernandez okubanga te abera kutime ya Newcastle wali muteka tekanga yo kubanga tambura na dala mpaka eza premier yenga ekugame ya katale kagena kubanga te kaga rawo unakuno rwale yagenda kubanga maliza nago uvuka Iman Ndiaye miaka makuru bimukage jo mukuru bwana sodo kubanga te amaliza paper wa kayuna ngiyo kubanga te yega tawali ku timu ya Manchester City ngava ku timu eyo ya Everton langa medical esodo kubanga te uvuko na jise bulungi nyo wali ku timu ya Manchester City bina bisingawo asazigena kubera 5 paka mukaga mu news hour muzikirize ashatura ku thumu abongereyo and the program use our nze Ivan Mulinda.
1: Oh, kato ya nzanyo Ivan Mulinda bia mizanyo singa okwebio atoke na kubo bilinda kusawa mukaga mu program ya The Pandit Desk bulirunako nyongera kujukiza ba Advanced Solutions Property Dealers Limited bagambe nti gwena landlord yako okweregana bapangisa bakumazeeko emirembe bafulume ennyumba zo nga tebakusasudde bakutawanya bagambe nti bana ba Advanced Solutions baziza kuyamba gwe landlord ogenda kutula butuzi waka ebisigadde bibalekere linda ssente z'obupangisa abazikuletere bagambe nti bagenda kuyambako okulondola abapangisa bo bagenda kufunira abapangisa zako n'okulaba tinga bafuna abapangisa badduka mu mayumba go nga tebakusasudde basanga walele kawempe mchirokole eshikube chida kumuzikitigwe wambogo okumanya ebisingawo ogena kwa wakwila kwa kunoti msavu noti tano ana mkaga nkaga mkaga nkaga munana abiri ni noti msavu nya atano ana msatu achinana mbili okumanya ebisingawo nenga msikilizo na kurarelo program ya News Hour nanga tembere ngamba sibulira waneno tujja kuba tuddamu olunako orencha inshallah nenga mwena babaddeko kumukutu okuva mu bitundu byegwange byenjawulo nyona jamusinzira kubatenga mtu mutugoberera mugobera ebigina maso mwebale kuberako mwebale kugina maso ngate mwoguliriza ebifa mugwanga la Uganda bali emitsala wa mayanja Haj Moses Jose wali mu South East London ne Haj Moses Mutimura Lukaka mwebale kubatenga mugoberera ebigenda mu maso mugwanga la Uganda haje Haji Kasoma ne Hajat Sahara Kasoma na mwe mwale kubatenga jemuli mugena maso no kugoberera bigina maso atabali mbitundu byegwange byenja wala Haji Ahmed ya wawe ntina chigowa Haji Spire Mwanje Chitende mukadde mama Hajat Sahara na kugandege chisako chachango mlonji jafwa na longao chileka Imam Haruna Nsubuga Amir Ali Nsubuga Haji Dr. Haji Abdul Hamid Lumu aweka Kawanda ne Hajat Hindu na bitaka watuba mwe mwale kubatenga Tinga Mogo Vereda. Sambia Mamanga Jerry Vinta Bakali Hamilato Mastamia E. Chileka, Netata Hatuip Segirina, Manito Yunga Hajta Pleva, Natureka Minamba Galano, Baganda Vangi, Mikono Janga Vanavan Costano Mamanga, Sakano Nakorinch and Shala, Assalamu Alaikum Warahmatullahi, Wabarakat Program, and Nueza and Skidizayo, Yetako.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبرقنا ببيتيوة نبني زبيتيوة بكي زبانونج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توزوجتي والله عز وجل أتكون مناتي وكمال يبانغ ديونه تبارك وتعالى nga tuchali badamu tumwebazori ebengere binene byatuwa wekitiba Allah azza wa jal nga mubyo ebyekitibwa ddala ebinene ddala eri obulamu bw'omuntu kyekyengera ky'obusiraamu kyekyengera kyenzikiriza biidhinillahi jalla wa ala wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan okujjako nti tulina okusomozebwa naddala ebiro bino naddala ebiseera bino otuwangalira wansi w'enjiba wano ati mwana wattu buli wonna mu nsi muno okusomozebwa kwekuli nembere fanagana ko bweto oba tetunna manje mumanya makuru ga abasiramu matufu nsonga lwaki twayisa mu ngeri gye twayisa mu olwaleero nenda une nebuza ne ngamba ati engeri abasiramu n'obusiramu engeri abasiramu gye beyisa mu n'obusambu balimu oba oli awo amakuru gaabwe amalungi tetugategeranga bulungi nembere fanagana ko bweto tufusanga abasiramu nenga beyisa mu ngeri ate ndabalinga batali basilamu obusilamu babwagala aina obukafiri nabo babwagala mu ngeri y'okubukkiririzaamu obukkiriza babwagala ate neno obutali bukkiriza nabo babwagala kugamba nabeerawo nga eno gyali nga neno gyali bwali omukkiriza eno wadde eno ate wadde eri nabeeranga ebyobusiraamu atabimanyi ali mu nzikiriza ziri endala aziwagira azagala azifirako ati bajjeno lyo busilamu nabwo abwagala abufirako kugamba nabeerawo nga totegeera kiddala ddala wakutte watuufu ddala obusilamu abaya butegeera amakulu gaabwe amatuufu kyebutegeeza nembeera efanaganako bweti wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan obusilamu bulina amakulu gaabwe amatuufu ge tulina buli omu muffe okussa mu mutima gwe okusambula muwe amanye nti kyali mu kyekyo ekituufu kyennyini Allah azza wa jalla
3: kiyamula gira era kiyamusimira okubeera muno munsi ngebisigadde byonna ainoka kasamu mutima gwe nti si bituufu era tebigenda kugasa bannanyiriyo mukaseera k'okusinkana w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Mutufu kyewuunyisa, mulimu ebintu ebyomuyisa buluganda, mulimu abantu nga bawalimu, abantu nga boogerera eddiini eno byetulabe nga tubalabyeko n'okubalwako nga tubawuliddeko nga bategeeza abantu nti zine ddiini zemulaba makubo zonna nzikiriza era abantu baddembe gano makubo. Omuntu bwakwata wano nono nakwata wano nono nakwata batuuka eri Allah tabaraka wa taala era abantu mbaleke bannanga bwali mumulabye nga boogera ensonga ezo nga bali ku nsonga ezo nga baziwagira era nga balaga tewali mutawaana. Omusiraamu abeere musiraamu, omukatuliki abeere mukatuliki, omulokole abeere mulokole, omusamize abeere musamize, buli gonna makubo gatwala eryani Allah tabaraka wataala. Ekigambo ekyo si kituufu, ekigambo ekyo kifu. Eddiini Allah azza wa jalla gyayagala abantu babeereko ddiini ya busiraamu. Amakulu g'obusiraamu ng'ovudde ku taarifu oba kukunnyonnyola ffenna kwe tumanyi, buli yenna yali ayiseeko mu ssomero ly'obusiraamu, mu ssomero g'eddiini, taarifu yena agimanyi. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وبالإسلام كويوهايو كويوهايو كروا الله تبارك وتعالى ويوهايو نتي بالتوحيد نقول الله عز وجل باليوم التوحيد ومن يبرونج والانقياد له بالطاعة نقول لله الله سبحانه وتعالى وكتيك منكولا متيكا جنو كويوالا إبي الله بيجانا تبارك وتعالى والبراءة من الشرك وأهله نو كويوالي لدى الشرك نبنى النينية قزة وكوسة آثار الشركية نو بفوا الشرك وننو بولا نو بجاو نو بيرو مسلام okukunya na finet kumanyi buli yenna yali ayise ko musomero kati bamanyi bayina nnyinyonnyola gy'onnyonnyola obusiraamu era mu makubo ag'enjawulo mu ngeri ez'enjawulo ate nga zonna ntuufu sina kindi nga ziriko n'obujulizi okuva mu Qur'an ekitiibwa biidhillahi tabaraka wa taala ne mu sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-islamu aqida tambathiku minha sharia وتنظم هذه الشريعة شؤون الحياة كلها ولا يقبل الله عز وجل شريعة قوم قط إلا إذا صحت أقيدتهم. وبسلام وزكي لذا تنبثق منها شريعة ميموفا أمتيكا الشريعة ميموفا الشريعة بسلام نغا الشريعة. وتنظم هذه الشريعة شؤون الحياة كلها nga sharia eyo yegenda okuteekateeka n'okutereeza obulamu bwaffe oba obulamu oba ensonga z'obulamu zonna. Sharia y'amateeka ga Allah gegalina okutereeza obulamu bwaffe bwonna. Kati mukubeera nti sharia yetereeza obulamu bwaffe bwonna, amateeka ga Allah tabaraka wa taala tuba tugateeka mu nkola nga tusinza Allah azza wa jalla era nga tusuubira era nga tumusaba Allah kkiriza okuva kye tuli amateeka go getadde mu nkola. Newulira kukubeera agamba nti wala yakubalu llahu shariata qaumin qattu illa idha sahat aqidatuhum, mwana wattu Allah azza wa jalla takkiriza sharia bantu gye batadde mu nkola, takkiriza amateeka ge batadde mu nkola illa idha sahat aqidatuhum, okujja kunga enzikiriza yabwe maze kubeera ntuufu nga Allah bwe yagissa ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nga Jibril bwe yagireeta eri omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ng'omubaka bwe yagisaasaanya n'agiigiriza abantu bwetu bwalina okubeera nga ntuufu. Kati Allah azza wa jalla akkiriza amateeka g'otadde mu nkola mwana wattu. Kati bwe kiba nga okwo kwe kunnyonnyola oba ge makulu g'obusiraamu amalungi, kiba kitegeeza nti obusiraamu obwo huwa diinullah, ye ddiini ya Allah tabaraka wa taala, alladhi irtadaahu tabaraka wa taala li ahli samaawaati wal ard, Allah gye yalonderawo tabaraka wa taala abantu b'omu ggulu oba ebitonde biri mu ggulu ne mu nsi bigibeereko gye biba bimusinzizaamu. Obusiraamu ye ddiini ya Allah azza wa jalla alladhi eyo irtadaahu jiyaronderawo jiyasimirawo li ahli samawati wal ard, jiyasimirawo bitonde ebiri mu ggulu ne munsi bimusinzizeemu. Kyekigeza ti webanga ye system nga ye ddiini kyo kigenda kikyengera ekitagambika. Al islam hiya al minnatu l uzma, kyekyokuwa Allah kiyawa ekisinga obunene eri ebitonde, wa nicmatu l kubura, era kyekyengere ekisinga obunene HHT wechebe ichiwawa ebitonde okubera ti bimusinzi za muddini busilamu. Allahu akbar. Al-Islamu dino jami'il anbiya'i wal rusul. Al-Islamu dino al-anbiya'i wal rusul jami'an. Al-Islamu ya dini yaba nabinaba baka. Bono okubira dala ku nabi Allah go yasoko kutuma tabarak wa ta'ala. Min ladun Adam. وكبير لك النبي آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كرسك ويسلم بي محمد صلى الله عليه وسلم بنبن الدينية أبو السلام إيرا فلم يبعث الله جل وعلا رسولا ولا نبيا إلا بالإسلام الله عز وجل يتم بكينا ود النبينا إلا بالإسلام وكجك يمتم أبو السلام ولو نبينا ود بكينا Allah Azza wa Jalla go yatuma okujja kunga Allah Azza wa Jalla yamutuma na busilam. Allah Azza wa Jalla yatuma Nabi Nuh okujja kuna busilam. Obujuru tujabula ba musomo gujjo kudda kon sha Allah. Allah yatuma Nabi Nuh, Allah yatuma Nabi Ibrahim, Allah yatuma Nabi Yaqub, Allah yatuma Nabi Musa, Allah yatuma Nabi Isa, Allah yatuma Nabi Yusuf, Allah yatuma tabaraka taala Nabi Sulaiman, Allah yatuma tabaraka taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa bil Islam. Arijima yenti obusilam yedini ya majini amasilamu amakiriza insha Allah kadika wende yo lutweja utujo kutantikilo kulaba obujulizi buwa okutumiwa kwa ba nabia wa nubusiamu mkurani ayashitiwa subhanakallahumma muhamdik ashadu an la ilaha ila anta safiru katubi ilik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ramadhan kuchukumusa mkati nisimwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Herb Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo vamonu saisai obo gaiza ludalumu senyesa nana na iwe gende ni zaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusa mkati nisimwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعين دا الفيلم الكل يوم
3: This
4: will be dependent so much ku Israeli. Israeli si mwete FTFU kulaba endagano eno nge kakata na wechitio mwete FTFU kora chona ekisobola kwanti chijisula mu nsasage nesobola kwanti genda kubera unga mwesanya kwanti eberawo
3: nga tukuwa mazima agali mabiga winsonga.
4: So dina Amerika wakati mukubera nti yali agadenye ndagane nebereo na yato mwana baby ndunya we Israeli abata jagambu wako kunsongeno na wetu nechima ntibwa inewe pamulekira mwaka liembekeza nti waba uu waba threat an immediate threat, a clear and present danger akirizu wako wanti ya responding aka waida kukareka uu a very difficult picture ntikale kanga Israeli echasiga lakusura nche so ukuro urumba ganyi adesi ngaba jirumba Hezbollah ina right of response kati right of response neva ntibuli omoku wanti asomoro kuwalele guanga chiba china ako marudi
3: ukufamu nsonda eze sigika
4: Irani ya mazo kumanya nti amanyi geyeta ako kweza ukontrolinga Straits of Hormuz matono nyo in comparison kufull fledged war teeta kana kubea na meri nene in fact ya bako zomu ni mom Straits of Hormuz si meri nene ziba speed boat season zijane zisoro kora attacks ezimunga ziri unmanned za robots waziteka kwa autopilot ni waziteka kwa buntu kwa yo waka nebu tuwala nebu delivering at good speed
3: ukuva mubisenge ibyama kuliru gintaro the bigger story ensonge nene tunurile ensonga mubujufu
5: ne haji kasimu kaira buliru wa mukaga ukuva kusawa tano paka sawa masambu ezemi sana
3: the bigger story
6: Pal FM
0: Pal FM ekula ryo muntu wa bulijjo.

0: kuchukumusu mkutunisi mwenda. Hal FM ekuletedwa dua BMK Group of Companies. Ngabali kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Lye dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo vamonu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende ni zaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutunisu mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوى يا أذان كتكم سنفكتني سنعدا على FM كل يوم توابدو
3: Uri kumacha, bela jitundutundu kuprogram, eturio mukeze Gaweta ba mukanyomero, akalipo kubongo Mutukubulize chibuze changwe nyo, naenga cheta agoku dibuamu kwe chikugo Akalipo kubongo
4: Umisaji ya tike biyama guzi ku Friday Na asimbole nsolo ye, na ingira katali Mukatali na male na kusatu, chokana afluma katali Ila ku Friday, ya chikola atia
5: Omusajjo ya tafuru lugendo na utambuli yo na kumune kitundu ngali mukubo ngagenda mukatali na atuka yo na mali na kusatu mukatali ngakunganya ebintu bya agenda okugula na atambulire lo na kumune kitundu kuva mukatali okutuuke uwe gyali agenda enyabo
6: yayanga biganda
3: Akono, kikali mpuko bongo, nanta bwomi. Mu program, eturio mugeze, buri kumacha, tokasubwa.
7: Buri lunako, Monday to Friday, tosubwa program, na mwatulira, eyonge dwa mwebi nonoko. Tuegateko, buri lwakubiri, tutunulire songezi genda maso mugwanga. Mungeri enene, neba nabia ufuzi, abama nyoku sunsule nsonga.
8: Abamu kubanda ya fuzi watu sene jisera nga alaba nti, ama sanya reze gari wan. Nile nibare mila yu jibari, leba gana, nakati neda, disijia.
7: Na mwatulira.
8: Weta kisa we nkore nunga, yoku damu fefe njini ba nabia ufuzi okoro mwurimu mwure nenyo guo kusume saba antubo nabona. Abali munteka tekeno wan, echimino kuchibira mungo manyi, tisicha mwotu nechiri kugwe gwe.
7: Na mwatulira manye nsonga.
8: Aba kulembeze, aba lunze, bagala pati zekata sifuremu kulembeze wako. Na yaba kulembeze, siwa kula siwa kula, bako la bilala.
7: Na mwatulira.
8: Aba antu bakiswa, mwani mundu wanzeko, ena sikana kumasta akima, mwanzi kia, mwampu muzanga, ncha ya gala na ye.
9: Wasikana kuchi?
8: Kumasta akima.
7: Na mwatulira, okuva kusawemo, paka satuweze chilo, manye nsonga.
10: Wende, ite chikakasidwa Kuromo kaka ngane kuzo mwezi kumi oktoba Wamane sani ngane kuzo mwezi kumi na rumu Fungi za kukole wapalo of Africa Radio Wajiwa kaka wongo Kukura kuranya, liku singa nila mabega Kumono ni guno, tugenda mumazo Mujetu some, mujetu ige Kusaka magezi, mujetu ike nunde yonko Kiyo mulembe, ikikereza Ukurunde mbuse zorujo, wamune ente Jangune chotunda, tusensera katare Ukurima no kurunda, ukurime mwanyi Sakono kukata kwa mutindo Tuliwa kubera kukale mhouse, Ukulina na Uganda Museum, ukutani kani sawa bilizo kumacha, paka kaungeze, abu sone sabanje, abu kukumu business, ebien nyingiza na katare, abu uliwa magizi, ama kampuni gana chegekole deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi nkwebidara binje, nkugambi chuede, fungiza tukuline Pearl of Africa Radio, tu ingini na mituwa lebili joka, bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musambu tano bili, kuminemu, kumina bili, awagidwa, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China, TV1. No. Women Mehmet Events.
9: Uwangi, ulio chalero.
11: Ndi bulungi.
9: Tuetage kila naku. Nsuburu kubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumere.
11: Looza kubulamu bwa abantu.
9: Tuozo bulubunga bwa kasoli. Nengano, ukusuburu kolo obuji. Nechapati.
11: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole waba Mandela Mirazi.
9: Supreme Flour, jirambungo bwa kasoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mubiri. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gona, okwete ulole gwanga. Supreme Flour, kuli baba Mandela Mirazi, ebisega ku roundabout, Masaka Road.
10: Umuzete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe. Esomeriru video kubangulira omwana wo kumusingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusena ebyensi.
12: Esomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde. Kibandyetaze library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo. Tuyina UNEB center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga.
10: Jukira nti Broadway High School Kawempe, somero lya kisiraamu nenga n'abensikiriza endala baanirizibwa.
12: Kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzi na petrol station.
10: Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 3 kyenda mu 7 5 4 16 ne noti 3 9 2 noti 7 7 4 Broadway High School. Amagezi bugaga tukwaniriza mu program namwa tulira.

ما بعث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دائي بمبانغا سيروشا ميزامو ebyo gambo ebichi ebitufu Nabi Muhammad bwayingira e Madina yasanga yabatali basiramu naye bamwagala nnyo nawe geraageranya mu Nabi Muhammad gogoberera abantu bowangala nabo oba abantu jogenze okukyala banakwagala nnyo Nabi Muhammad yasaba yayogera ebigambo bino nga yakayingira e Madina نعم اللهم حبب إلينا المدينة أي كتوند وفي توغزس مدينة كحبنا مكة أو أشد كتوند وفي توغزس مدينة نغب وتوغزس مكة وبانو كسينغو أبانتو بتوغالي نيو kuwa abe maka batu kechisera utufu abamu abali bagala kumutu usako obulabe katonda kwe kumugamba ateke teke asenguke norecho Nabi Muhammad Allah ya mwagazisa Madina abantu bonna yatuka mbisere ebyo nga waliyo kuronda Nabi Muhammad atuke Madina nga waliyo kulonda wali ya madini manji na yenga abayudaya bali banji nyo na kugamia ti abayudaya bali mwebi binja byali bya mirundi esatu ate waliyo na abawarabu abali abe mirundi ebiri abe chika echaba ausi abali bakulemberwa omusajja aitibwa Saadi mutamani wa mawazi Saadi bin Maaz ate waliwo na bebaita ba Khazraji era nabo bali bakulemberwa omusajja aitibwa Saadi mutamani wa Ubada oba Abada kati abo ba Saadi ababiri abo ono Saadi mutamani wa mawazi oli Saadi mutamani wa Ubada buli omu yali akulembera ekikaache bali basimbawo nga bonna beegasse na bali abayudaaya abantu abagenda okulondebwa bakuba akalulu omuntu anaabeera omukulembeze mu Madina naye ne bagamba nti tulindeko waliwo abagenyi abajja oredde ebiseera ebyo abano abavu e Makka abasoko okusenguka bebaita ba muhajirina abasoko okusenguka e Makka abasenguka e Makka baitibwa ba muhajirina abasenguka kigambo haji hijira kitegeza kusenguka kati wano be basange Madina abawarabu bali babaita ba answar naye bali bali nebika byabwe ebikabya abwe byebino Ausi ne Hazraj kati bano ba Answari abasiramu be Makka beba Answari abasiramu abavwa abasiramu be Madina beba Answari abasiramu abavwa e Makka beba muhajirina babo beba senguka bali je bali beba soka yo Nabi Muhammad era bali bamulindiride nga bagamba jja kuba wali wa mawulira awo abantu batambuzanga mawulire era batuke kuba nazimba wo muzikite na kwenyaze baamalawo eno bali bete kateka ngabuli omu awulira nti ye yagenda okusuza Nabbi yagenda omukyaza yagenda omusuza bapakinga uwe abayudaya Nabbi Muhammad bwayingira abawarabu abayudaya abaki abamadini agenja urobona bakanya ne balunda Nabbi Muhammad olw'empisa ze olw'embeera ze baamulabamu ekituufu baalabira ddala nga oyo yateekeddwa n'obubonero obulaga nti yali Nabbi baali baabulaba
kubanga obubonero yali abulina omuntu anaabeera nabbi Katonda yali yamwogerako dda obubonero obulina okumubeerako kati bo baali baabulaba ne bakakasa nti ddala ono nabbi wadde abamu baagaana bugaani okukola ki baagaana okumugoberera kakati oweekitiibwa nabbi Muhammad oyo taabeera nga yalondebwa kati omusajja oli yali yeesimbyewo n'atalondebwa yanyiiga nnyo omusajja oyo yali ayitibwa Abdullahi bin Abi bin Ubayi ayitibwa Abdullahi bin Ubayi bin Salulu omusajja oyo yanyiiga nnyo era omusajja oyo ayina n'abalala be yali avuganya naye bano bonna be yali avuganya baasalawo ne babeera nga beegatta bonna ne balonda nabbi Muhammad era omusajja oyo ye yavaako ezimu ku ntalo okuwakula entalo ez'okulumba nabbi Muhammad nabbi Muhammad alyoke yeerwaniko awangule kyova olaba nga abantu bagamba nti nabbi Muhammad yali mulwanyi wa ntalo nabbi Muhammad yali tawakula ntalo naye nga yeerwanako kati ono omusajja yali munanfuusi nga agamba abeeri mujje mulumbe mukole bwe muti nga yaabayamba awakula entalo ne banne nabbi Muhammad tawakulanga ku lutalo naye kyamuluma nnyo okubanga ye si gwe baalunda kati nno olutalo olwasooka nga nabbi Muhammad yakatuuka e Madiina lwaliwo ng'embeera eva ku ebyo bwe bityo era ne baluka olukwe ne bagattagatta bino ne bakola bino ebyo byonna byaliwo naye nga mmaliriza njagala obategeeza mwenna abawuliriza abaffe nti okusenguka kwa nabbi Muhammad kwalimu ekirungi newankubadde nga

0: yebade ayatilo kolosiyo ngikutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم